0: ponya.
1: Nye ya ponya.
0: Ma yuru nanda semgi gingwa le.
1: Tunbe suimi zewa sergi da.
0: Chi yuru nyembe yangi shuri gyo ne.
1: Nishi nidunamdi chola singa.